0: sih.
1: Qanitatin.
0: Bahasa?
1: Qanitatin taibatin.
0: Gimana sambungnya, Ustaz?
1: Mukminatin.
0: Mu.
1: Ya, mukminatin